Asifunde nawe lamavesi ambalwa ukuba bekungenzeka bengiyowafunda nje kuphela ngaphandle kokuba ngiwachaze ngoba asobala futhi ngiyakholwa ukuthi nakuwena yena umoya ongcwele uzokulekelela ukuba uwaqonde kule mzuzwana nje ufisa ukuba sibuke izwi kaNkulunkulu kwincwadi Psalms 33